kokiem het vien utrāt, vana uesa fronskiet, viena samba, viena plena, zana špeciālitēt. Sēstos, sēstos, sēstos,